Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalilnya. Fallahu amara